0: Ja där tog man mig gjorden distilt och rolig ut.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja.
0: Ja.
1: Så detta där, det var... Det, jag tänkte att det var grejt att sitta och lytta till på en förra skull.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen. Fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat in med Waylon Jennings. Hon var alltid med honom på turné. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljöverk. Så det hade nog varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes. Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar jag lag melodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

0: Underbart.
1: Nej, du brukar ha rotat middag.
2: Det är ju det de sa också, men är lite lavare ned på.
1: Har rotat köttkåke och...
0: Byttbär och sånt
1: som
2: då. Ja,
1: helt rätt.
2: Ja, trollkräm är väl inte det vi brukar mest av här i landet, eller här i distriktet.
1: Nej.
0: Jag har
1: inte så mycket av det heller.
0: Byttbär. Det är inte kräm.
2: Nej. Tyttebärskräm. Nej, det är, då är det mer sån multikräm.
1: Och det är gott.
2: Det är gott.
1: Eller mult utan kräm då?
2: Mult utan...
0: Nej, det blir en mult och fisk och lite ihop, ja.
2: Ja, det syns det är gott.
0: Det är inte skogen och så är det lite mult och mule. Det blir för... Nej, magkräm.
2: Ja. Kräm och lite socker, så blir det så gött att det.
0: Det är det som är juletider där, ja.
2: Det är helt säkert.
1: Ja.
2: Det är inte dumt. Mm. Men har du haft flott någon gång?
0: Flott?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hur många ben hade han?
0: Flott.
2: Rakt du å telle deg forresten?
0: Nei.
2: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
0: Ja, det er 6.
2: Ja. Litt.
0: Lå meg opp i 8, for det er noe... Jaha.
2: Ja, då må du opp i 80, ja. Han har faktiskt 8 bein. Kravla fort gör det jag, vet du.
1: Ja.
0: Ja, för ja, det är som du säger, men jag menar på att det är landsmästaren stiger på en sån här tre, ja. Och man har nog inte framme på några hudar som har sagt eller där. Nej, jag vet inte. Det har inte studerat den här 17 sommaren.
2: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
1: Hvorfor setter du den neggmåtte beina, så gjort fort du også.
2: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av små flott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
2: Sånn,
1: måtte du ikke ha, jeg stikker dum.
2: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn, fregne, men da, den viftet med fingrene, så fann jeg ut at nei, tingene må kanskje være da. Jeg kunne skrøtje vekk av alt, alle, alle ting. Det hadde ikke vært bra.
1: Nei,
2: det er helt sikkert. Men denne god, da har du svart på dine spørsmål og kommet godt i år nå.
1: Ja.
2: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekningen også.
0: Ja.
2: Nei, men,
1: da får du ha riktig god helg.
2: Riktig god helg, ja.
0: Ja, takk
2: ja. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da har vi pratet med en igjen.
1: Ja.
2: Det var stas.
1: Det er det.
2: Men i morgen, da blir det himmelblå.
1: Det blir blå himmel i morgen.
2: Ja, det blir det.
1: Himmelen er alltid blå, den er.
2: Ja, han vore litt grå.
1: Over skyen og himmelen er alltid blå.
2: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at når du, eneste du ser er grått, så er det noe litt stas når det blir blått.
1: Ja, ja.
2: Så da tenkte jeg at vi skal spille himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
1: Da blir det sol.
2: Ja, det har vi bestemt.
1: Ja, ja.
2: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
1: Da streker vi.
2: Ja. Det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det är ju oss frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en elikari i en general istället för.
1: Ja,
0: ja. Det passar mycket färre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte inte något käckt. Det var inte det. Men jag fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde svänga. Det var så ung gåva, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänker jag att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja, visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kom ut på nyheterna och
0: det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig inga nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du? Ja, det spörs det om det är sett att se på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Hvorfor en Eidar var med på ett TV-program nu på torsdag? Igår. På TV2. Hvorfor en Eidar var med på et TV-program på TV2 i går? Et helt nytt konsept. Han er litt kjent.
1: Ja,
0: sett på Stortinget.
1: Oh, ja.
0: Så da kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: En av de to var med i et TV-program på TV2 som heter Norges dummeste. Og hvem var det som var med på Norges dummeste i går? Hva sier det at han ble ikke Norges dummeste?
1: Nei.
0: Nei. Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 5786660. Og hvis ikke, sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
1: Nå ringer det.
0: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
1: Ja.
0: Ja. Og da tenker jeg at nå går vi en inn og prater med.
1: Ja.
0: En kvann. God kvelden.
2: God kveld, ja.
0: Ja. Hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
0: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn, for at det var jo Vikingskip først, og så var det Sveinung og Rogtvatten på neste.
0: Ja.
1: Han har svart på to allerede.
0: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektiv når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så sur for ikke noen som ingenting. For jeg liker å høre på det.
0: Ja. Nei, ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg var ute og reiste, så jeg kom akkurat tilbake til Nordsjøren, og så er jeg på vei hjem igjen.
0: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg fra innen Lote, og nå er jeg kommet ut i Remedalen straks.
0: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
0: Så da lytter du fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
0: Ja. Da vet vi det.
1: Han bare interessert.
2: Ja, det er
0: jeg. Ja. Ja, var ikke det flotte handballjenten i år?
2: Ja, det var skikkelig artig.
0: Ja. Det var litt surt i den første kampen.
2: Nei, men det
0: har
2: ikke
0: noen betydning. Nei, men det var noe blitt slått av Sverige da, det var noe ikke helt kjekt. Nei,
2: men det var det som skulle til for det skulle vakne seg, blokka seg.
0: Ja, det er helt sikkert. Og da vaknet det til gangs. Det var...
2: Ja, det har jo skjedd en gang før at det tappte første kampen over og vann.
0: Ja.
2: Det var vel i 2016, tror jeg.
0: Det var vel... Ja, det kan stemme. Det kan stemme. Og det er, nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
0: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
0: Ja!
2: Jeg var til 40 på samling derfor.
1: Ja vel.
0: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen. Og jeg skal være... turnering for lag som melder seg på, da. Så det kommer masse folk nå for deg som skal spille handball.
0: Så kjekt!
1: Neste helg,
2: ja. Ja. 28.
0: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp oss og heie frem. Det blir mye folk og stemning.
0: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
1: Ja.
0: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var vel ikke lov å ha sauebjelle midt i Paris.
0: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
0: Det tåler vel ikke sånt.
1: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
0: Ja. Velkommen hjem igjen.
1: Velkommen hjem igjen.
2: Ja, takk for det.
0: Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen da.
2: Ja da.
0: Da bladet han felslegg her.
1: Ja, nå har jeg vært helt med.
0: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
0: Ja.
2: Det var ikke han. Det var Sven Ivars eller noe sånt.
0: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
0: Han, Per Gessle var med i den gruppen. Det var han som var vokalist.
2: Ja, men det säger mig ingenting. Så det, de har ju liksom bara kommit på namnet på gruppen som han helt sann.
0: Ja, men alltså det, sangen heter Sommartider. Och ja, tider är också med i svaret. Sista delen.
2: Gyllene tider eller något sånt.
0: Gyllene tider, ja. Stämmer det? Och det var alltså i 1982.
2: Ja, det är stort sida
0: det. Det är det. Det var den gången jag var ung och lovande.
2: Ja, det var jag igår. Jag var begynt att komma lite upp i år av mig
0: då. Ja, jag var väl 11 år. Så.
2: Ja, de har läggit på lite än 10 år sedan för mig då.
0: Okej. Okay. Och så fick du med dig gyllene tider.
2: Nej, jag har aldrig varit intresserad i musik så det. Det är bäridrätt.
0: Bäridrätt, ja ja. Men bären har nog en intresserad sig för.
1: Men kanske du vet hur han Björn Eidsvåg kommer ifrån?
2: Han Björn Eidsvåg kommer till han innan och... Nej, han kommer ifrån Röldal eller... Nej, Röldal.
1: Begynner på S.
0: Vad inom... Ja. Ja, varsågod.
1: Det är mellan Haugesund och Stavanger en plats.
0: Ja. Vi var inom lyden av det som plejer att hänga runt.
2: Ska vi se. Sönan Björn Eidsvåg.
0: Ja.
2: Nej, först.
0: Visst du tänker dig sådana där bjöljen som vi snackade om? I stan.
2: Ja.
0: Och där hänger på...
2: Kan du säga något åt det?
0: Kan de plejer att hänga på dessa där bjöljande som vi snackade om i stan?
2: Kan de brukar hänga på?
0: Ja.
1: Det var också massa där i Paris, har du något akkurat?
0: Nej, det var väldigt lite där i Paris.
2: Ja, nej, alltså, det må nog vara ett eller annat dyr du tänker på då.
0: Ja. Stämmer. Med ja. Lite...
2: Ja, nu kommer vi få det för att jag visste att han var nere... Sauda,
0: ja.
1: Allt rätt.
2: Ja. Det var bara att jag kom inte på det var Rulla eller det var Odda, men det är Sauda.
0: Ja. Stämmer på en prick.
2: Han har några kamrater som jag känner som bor i Volda, kära det. Så han har varit där på fest och jag har varit menade.
0: Okej.
1: Okay.
0: Det tänkte jag var stas.
2: Ja. Det var mest i fett fotboll på Volda, känner du?
0: Ja.
2: Jag är ju först uppvuxen också.
0: Ja väl.
2: Ja då.
0: Ja, men den är god. Så då är...
2: Då har jag gjort mitt för idag.
0: Då har du gjort ditt för idag. Du bergar oss på tampen här.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vet du, alla som svarade fyra spörsmål på.
2: Det var ju för att det var så irriterat för att jag inte skulle... Jag vet inte, jag kommer hem än så jag skulle höra på radion för att det är Ben och... Och höra lite musiken när det kom in i Våterdal och så försvann det och så kom det lite igen och så försvann det och så. Så jag får liksom höra på. Så det...
1: Ja, nej, det var tjeckt.
2: Då säger tack för mig då.
0: Ja, och välkommen igen.
1: Välkommen igen och riktigt god helg.
0: Riktigt god helg, ja, och lycka till nästa helg.
2: Så visst det skulle jag vara med på träckningen så var jag ha en sån handelnät.
0: Du vill ha handelnät, ja. Det ska vi skriva in hård där, ja.
1: Yep.
0: Strålande, tack ska du ha för du ringde och ha en god helg.
1: God helg, ja.
2: Tack för att
0: du var med. Ha det gott. Ja,
1: då
0: blev vi berga med straffekast sista sekund då.
1: Straffrunda.
0: Ja.
1: Joel.
0: Då är vi klar till och trätsa den check.
1: Kinne.
0: Och en Svein han... Nej, det lider så långt nu att vi kinja och så spelar vi en musik till utgång.
1: Ja.
0: Det tror jag får håll det för idag.
1: Det får vara som ja. Det är. Men det är inte en sku.
0: Ja, vi har 7 inringare idag.
1: Då kommer det här en stall. Nummer 6,
0: ja.
1: Här står Gerd Sørbø.
0: Gerd Sørbø, ja. Och hon vill ha...
1: Handlenett,
0: ja.
1: Blå eller
0: blå
1: gul?
0: Blå eller grön.
1: Grön.
0: Ja, den är god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
1: Nei, vi har bare 7.
0: Ja. Inn.
1: Der står det Geir Dahle.
0: Ja! Det var snakket meg om å være...
1: Siste så ringet og fikk nummer 1.
0: Ja. Det var strålende.
1: Så da får han seg et handlenett.
0: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det var en... Skulle til å si god bingo.
1: Det var en god bingo.
0: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
1: Ja.
0: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
1: Takk for meg, Ruben.
0: Ja, og takk for Rønnaug.
1: Takk til Svein.
0: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
1: Ja, det.
0: Og takk til Svein i teknikken, ja. Ja. Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt. Og så sier vi
1: riktig god
0: helg. Og takk for oss.
1: Ha det bra.

Ja, nu ska vi över på en artist som kämpar på Norsk Kontoträff. Vi var inne om den sist och presenterat den. Det är The Major Dundee Band. Kommer från Nederland. Men nu ska jag lägga lite speciellt märke till den här melodin här, för den är alltså en irsk improviserad melodi. Mm-hmm. Och den är väldigt speciell. Så det man kan höra lite speciellt på. Och melodin, det är The Song.

0: Där tog han mig gjort den distilt och rolig ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja. Så detta var, det var... Det, jag tänkte att det var grejt att sitta och lytta till på en föräldrars skull.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Jag sitter här bak mikrofonen. Fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med honom på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det hade varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes. Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream, ja. Heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar

0: Jag skulle komma något mer välvalt ord om det där.
1: Du nämnde något om det, ja.
0: Ja. Halvhjärta kärlighet, var det på gott norsk?
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Bergensk, det vet jag prövde med på. Det jag ville säga, Kurt, nu har vi alltså spelt en melodi med god stillgitar. Du har etterlyst det gång på gång. Och nu vill jag bara säga det att som stillgitarist så har vi nu spelt en melodi med mycket god stillgitar i. Så hoppar vi på nästa melodi utan något mer. Det tar vi efterpå.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spela på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav det, att jag hade nog kikat lite på det internetsidan, och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta, eller i Danmark.
1: Ja, som en backing upplägg. Ja,
0: ja. Ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingade omtrent till att spela piano då.
0: Sannsynligtvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Något som speciellt mycket säger om hon damer här, det vet vi väl lite sånt, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror att vi går vidare på nästa minut,
0: Ja.

0: Ja, Billy the Hunter. Ja. You ask me too.
1: Ja. Jag har lite problem med han med den melodien där.
0: Ja väl.
1: Han startar så fängande flott och så plötsligt vart det liksom en sån bråstopp emot det.
0: Och han tonar gott ner, ja. Kan du säga. Ja, ja, ja, ja, det. Det var väl en artist som det var inte så mycket att hämta. Den han har känt artist bort i USA.
1: Ja, han är ju det, och jag vet inte. Jag har egentligen inte så mycket att säga om han. Vi har väl spelat den en gång för på Norsk Kontoträffest. Nej, på
0: radioen, ja.
1: Nej, radioen.
0: Det är korrekt.
1: Jag huskar inte om vi sa så förfärligt mycket mer om han då.
0: Det var inte det, för det är väldigt lite att få tak i av han kan där i alla fall. Det är det.
1: Ja, nu lette vi väl inte så förfärligt mycket akkurat på han där. Sånt sett. Men ja, det är en artist som är gott att höra.
0: Det går gott att få med sig honom i alla fall när man är i platehyllan och plockar fram i alla fall. Det är ja. Klart.
1: Men ja, så vi inte vet så mycket mer om det där, så tror jag det att vi sätter igång nästa melodi egentligen.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ utav så här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan